0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 25. avgust u znaku je muzike, filma i jednog od najvećih uspeha planetarnih istraživanja. Na ovaj datum 1918. rođen je američki dirigent, kompozitor i pijanista Leonard Bernstein, autor muzike za musical Priča sa zapadne strane. 25. avgusta 1930. rođen je škotski glumac Sean Connery, prvi filmski James Bond i za mnoge i dalje najprepoznatljiviji tumač agenta 007. Godine 1958. rođen je i reditelj Tim Burton, autor filmova Edward Makazoruki, Batman, Buba Švaba i Charlie Fabrika čokolade. Na ovaj datum 1939. godine u američke bioskope stigao je i film Čarobnjak iz Oza, a 25. avgusta 1989. sonda Voyager 2 proletela je pored Neptuna i tako postala prva koja je poslala krupne snimke planete, otkrila detalje njenih prstenova, oblaka i meseca i ostala jedina svemirska letelica koja je izbliza posetila najudaljeniju veliku planetu Sunčevog sistema.

0: tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 25. avgust u znaku je muzike, filma i jednog od najvećih uspeha planetarnih istraživanja. Na ovaj datum 1918. rođen je američki dirigent, kompozitor i pijanista Leonard Bernstein, autor muzike za musical Priča sa zapadne strane. 25. avgusta 1930. rođen je i škotski glumac Sean Connery, prvi filmski James Bond i za mnoge i dalje najprepoznatljiviji tumač agenta 007. Godine 1958. rođen je i reditelj Tim Burton, autor filmova Edward Makazoruki, Batman, Buba Švaba i Charlie Fabrika čokolade. Na ovaj datum 1939. godine u američke bioskope stigao je i film Čarobnjak iz Oza, a 25. avgusta 1989. sonda Voyager 2 proletela je pored Neptuna i tako postala prva koja je poslala krupne snimke planete, otkrila detalje njenih prstenova, oblaka i meseca i ostala jedina svemirska letelica koja je izbliza posetila najudaljeniju veliku planetu Sunčevog sistema.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 25. avgust u znaku je muzike, filma i jednog od najvećih uspeha planetarnih istraživanja. Na ovaj datum 1918. rođen je američki dirigent, kompozitor i pijanista Leonard Bernstein, autor muzike za musical Priča sa zapadne strane. 25. avgusta 1930. rođen je i škotski glumac Sean Connery, prvi filmski James Bond i za mnoge i dalje najprepoznatljiviji tumač agenta 007. Godine 1958. rođen je i reditelj Tim Burton, autor filmova Edward Makazoruki, Batman, Buba Švaba i Charlie i fabrika čokolade. Na ovaj datum 1939. godine u američke bioskope stigao je i film Čarobnjak iz Oza, a 25. avgusta 1989. sonda Voyager 2 proletela je pored Neptuna i tako postala prva koja je poslala krupne snimke planete, otkrila detalje njenih prstenova, oblaka i meseca i ostala jedina svemirska letelica koja je izbliza posetila najudaljeniju veliku planetu Sunčevog sistema.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će